آشا بھوسلے اور محمد رفیع کی آوازوں میں آپ سن رہے تھے لاکھوں میں ایک, اس فلم سے یہ گانا. آنند بخشی کے بول سنگیت راہل دیو برمن کا. کاریکرم کے باقی گانے اس انترال کے بعد.